Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Velkommen til Lorbua, her skal vi drikke pils. Vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vits og fortelle masse mangeri. Julenninger.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Radio Bardufoss.

0: ikke til det.
1: Jeg kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli

0: God søndagskveld og velkommen til Bingo på Radio Midt-Troms. Ja. Vi spiller 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, 1, 2 og 3 rekke. Sprang 5 tall innenfor samme spillefelt. Trippel 3 loddrette tall innenfor samme spillefelt. Hjørne de 2 ytterste tallene i den øverste og nederste rekka i samme felt. Sprang på de 5 første trekte tall gir 200 kroner i premie. Trippel på de 3 første trekte tall gir 200 kroner i premie. Superhjørne hjørne i de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner i premie. En rekke i alle spill gir 100 kroner i premie. To rekke i alle spill gir 200 kroner i premie. Tre rekke i spill 1, 2 og 3 gir 300 kroner i premie. Tre rekke i spill 4 og 5 gir 500 kroner i premie. Tre rekke i spill 6 gir 3000 kroner i premie. Med flere vinnere på 2 og 3 rekke, så deles premien, men minimum 100 kroner per vinner. Røvar. Det tre rekkers bingo på trekk 50 eller før. Tilleggspremien 400 kroner. Mine røvar. Det tre rekke på trekk 51-55. Tilleggspremien 200 kroner. Superpotta. Det 100 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall innenfor 48 trekk. Goldpotta 35 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall, trekk 49 og 50. Lykkepotta, det 10 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Lykketallene, det dagens dato og ukenummer. Vi har i dag uke 26, og dagens dato 28. juni. Så lykketallene, det blir 26 og 28. 26 og 28. Gevinst utbetales kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst, innenfor spillomgangen avsluttet. Kontroller at blokka stemplet med dagens dato. Vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer og premien du måtte ha på blokka. Og da regner med at dere setter klare rute, og vi kan bare begynne å trekke tall. Første tall ut. 38. 3. 8. Femtien, 42, 4, 2. 22, 2, 2. 18, 1, 8. 35, 3, 5. 78, 7, 8. 64, 6, 4.
1: 6, 4. Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, han hadde sprang på, nei, ja, på 78.
0: Sprang 78.
2: Ja, på 78. Og det kontrollnummer 2014.
0: 2014.
2: Karianne Halsnes.
0: Karianne. Ja, bare les tall.
2: 22, 35, 18, 38 og 78.
0: Ja, det ser ut som det riktig det. Gratulerer.
2: Takker.
0: Ja da. Skal vi se, 64. 1, 2, 3. Ja, nei, det var på 78, helt riktig. Greit, men det var i hvert fall et riktig sprang, og vi går videre på trippel, hjørne og ei rekka. De tre siste tallene, det var da 35, 78 og 64. Og da trekker vi neste tall. 88. 8, 8. 67. 67. Åtte seks. 23, 2, 3. 48, 4, 8. 8, nummer 8. 49, 4, 9.
1: 9. Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god. Hallo. Nei. Hallo, ja.
3: Hei, jeg tror jeg har hjørne.
0: Et hjørne. Hva kontrollnummer har du i så fall?
3: 34433.
0: 34433.
3: Ja.
0: 34433.
3: Ja, 34433.
0: Ja, nei, det er ingen hjørne der. Du har... Du mangler to tall faktisk for å ha et hjørne, og det er 85 og 11 du mangler der. Du må ha, på,
3: okay.
0: Du må ha okay. Dem også inne. Ja da. Greit.
3: Ja, takk.
0: Skal vi se her. Da fortsetter vi bare med hjørne og trippel og i rekka. Vi har det siste tallet var 49, ja. Også neste tall. 36. 36. 40, 4, 0.
1: 9. Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo, ja.
2: Bingo på 36.
0: Jeg rekker på 36.
2: Ja.
0: Ok.
2: 34, 509.
0: 34, 509.
2: Ja.
4: Ja.
0: Hva er navnet der?
2: Marianne Mikkelsen.
0: Marianne Mikkelsen. Hva er lest tall?
2: 18, 23, 36, 49 og 67.
0: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Men det var flere som prøvde å ringe her. Skal vi se om de ringer opp igjen. I alle fall, Marianne, der har vi det. Vær så god.
2: Trippel på 40.
0: Trippel 40.
2: 2001.
0: 2001.
2: Kittone Nordum.
0: Og Kittone.
2: 40, 42, 48.
0: Ja da. Den er grei den du.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, gratulerer.
2: Ha dem.
0: Ja da, skal vi se da. Da er vi ferdig med trippelen og ei rekka her. Og sprang. Da er det gjenstår det et hjørne, og da spiller vi oss om to rekke. De tre siste tallene, det var 49, 36 og 40. Neste nummer ut, 80, 8, 0. 44, 4, 4.
1: 9. Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
5: Og hjørne på 80.
0: Et hjørne på 80. Og kontrollnummeret?
5: 34137.
0: 34137. Nå skal vi se. Å ja. Og hva navnet var?
5: Sissel Forsberg.
0: Sissel.
5: Jep.
0: Den er grei du, Bellas tall.
5: 8, 18, 86 og 80.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer.
5: Takk, takk.
0: Ja. Det var et godt hjørne der, ja. Ja, så var vi i gang med Torekke og Kunde. De tre siste tallene, det var 40, 80 og 44. Neste nummer ut, 76, 76. Åtti to. Femti ni. Nummer ni. Seisen, en, seks. Trettitre, tre. Førtisyv, fire, syv. 70, 7, 0. 85, 8, 5. 32, 3, 2. 77, 7, 7. 3, nummer 3. 11, 1, 1. 5. Nummer 5. 83. 8. 3. 21. 2. 1. 65, 6, 5. 4, nummer 4. 79, 7, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
4: vogn nummer 1492.
0: 1492.
2: Jo.
0: Nei, 4-tallet er jo ikke godt. Hos Issel,
4: kanskje. Ja, men det er jo mamma og Aina som skal ha det.
0: Ja vel, ja.
4: Ja.
0: Greit.
4: Da jeg taler om 8-38-48-66-83, 4-36-49-59-64.
0: Ja. Du, vent litt igjen. Det er to rekker vi spiller på.
4: Ja.
0: Ja, da kan jeg si at da mangler vi tallet 12 her.
6: Ja,
0: du, ja, altså du mangler, for å si sånn, du mangler to tall her, enten 66 eller 12. Begge ville gi to rekker, men et av de tallene må du ha på plass.
4: Åja, men da har du kanskje krysset noe feil her.
0: Ja, det har du sikkert gjort.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ok, vi prøver igjen.
0: Prøv igjen. Beklager. Lykke til. Ja. Greit, skal vi se her. Fort gjort det, ja. Men uansett, vi fortsetter da på to rekker. To rekker ikke godt, og siste tall det var 79. Og vi setter i gang med neste tall. 41. 4-1. Femtitre. Fem-tre. 74. Tretten, en, tre. Åttisyv, åtte, syv. Femtifem, fem, fem. 73, 7, 3. 45, 4, 5.
1: 5. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
6: Jeg har to rekker på 73.
0: På 33.
6: 73.
0: På 73, ja. Det høres rimelig ut. Har du et bongnummer?
6: 22547.
0: 22547. Mm. Ja, og navnet det var?
6: Eirin Saleusen.
0: Eirin, ja. Velvest tall.
6: 922324473. 423354067.
0: Ja da, det var en riktig torekker der, men det flere som ringer. Skal vi høre hvor det går her? Ja,
6: ja. Greit, ja. Hei.
0: Ja, skal vi se. Det var noen som prøvde å ringe her. Kanskje de ringer opp igjen. I alle fall, Eirin hadde torekker på tallet 73. Og hvis noen måtte ha noe på 45, så de for sent ute. Nei, det stilt på tråden, så jeg regner med å kan få de 200 kronene der. Vent nå litt, jeg ringer dem. Vær så god.
7: Det var bingo på tallet 73 her også.
0: Det var det, ja.
7: Kontrollnummer 5584.
0: 5584.
7: Tallene 3, 16, 21, 38, 47, 55, 65, 73, 80, 82. Ja. Monika Hol.
0: Monika Hol.
7: Ja.
0: Ja, greit. Men den er grei du. Det er i hvert fall, du må dele med Eirin her, så det blir 100 ja. Kroner på hver av dere i alle fall da.
7: Takk skal du ha.
0: Ja,
7: hei.
0: Hei. Greit. Da hadde vi to vinnere på torekken, og begge vant på 73. Da er vi kommet så langt at vi skal begynne på tre rekke. Og vi har begge lykketallene med oss enda, både 26 og 28 er i spill enda. Jeg har lest opp 46 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 55, 73 og 45. Neste tall ut, 31, 3, 1. Fem, syv. 52. Fem, to. 81. Åtte, en. 81. Og der har vi rundet 50 trekk. Neste nummer ut, 62, 6, 2. 10, 1, 0. 6, nummer 6. 7, nummer 7. 19, 1, 9. 28 2 8. Sekstien, seks, en. Femtiseks, fem, seks. Tjuefem, to, fem. Nitti. 9-0.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
8: Ja, det er bingo på 25.
0: På 25.
8: Kontrollnummer 13919.
0: 919 til slutt.
8: Ja. Rebecca Olsen.
0: Rebecca Olsen.
8: Ja.
0: Ok.
8: Mm. Tallene er 9, 18, 25, 35, 38, 40, 47, 48, 52, 55, 61, 62, 79, 81 og 85.
0: Ja, det var tre gode rekker der, ja. På tallet 25. Så den går for 300 kroner den da.
8: Ja.
0: Ja, jeg regner med det. Det er stilt på telefonen her, så jeg regner med å få det. Ja, greit.
8: Ja,
0: ja, der var vi avrundet med tre rekken, og det er stilt på telefon som sagt, så da tenker vi avslutte og tar oss en kjapp pause før neste, før andre omgang.
9: Radio Mitro.
10: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
11: VVS 24, VVS 24.
12: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
11: VVS 24.
12: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
9: Radio Mitro.
0: Da er vi tilbake igjen med spill nummer to. Første tall ut, 39. 3-9. Ni, nummer ni. Ti, en, null. Sekstiåtte, seks, åtte.
1: Det ringer, det ringer. Hør,
0: vær så god.
13: Hei, beklager. Jeg lurte på om du kunne si tallene på nytt, fordi radioen var stått litt ut.
0: Ja, jeg har lest fire tall, så bare legg på, så skal jeg ta dem igjen.
13: Okay.
0: Ja. Ja, ok. Hvis radioen datt ut som en... De fire første tallene her, det var 39, 9, 10 og 68. Da er neste tall ut... 65, 6, 5. 31, 3, 1. 27, 2, 7. 64, 6, 4.
1: 4. Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
14: Hei, jeg har sprang på 27.
0: 27.
14: Mm.
0: Bognummeret.
14: 24, 6, 88.
0: 24, 6.
14: Hva står det?
15: 24669.
14: Ja.
0: Ska vi se. Ja, och kanalen var
14: Mona Hansen.
0: Mona Hansen. Mm. Det är spelet 12.
14: 10 27 39 31 68.
0: Ja, den är helt korrekt. Gratulerar. Mm.
14: Tack ska du ha.
0: Ja då.
14: Hej hej.
0: Hej. Jag ser, är det fler som ringer? Hallå ja.
16: Ja, det är trippel på 64.
0: Trippel 64.
16: Ja, kontrollnummer 13918.
0: 13918.
16: Ja, Anna-Karin och Hansen.
0: Ja, Anne-Karin.
16: Ja. Tallene er 64, 65 og 68.
0: Ja, den er helt riktig, den trippelen der. Gratulerer.
16: Takk skal du ha.
0: Ja, det skal vi se. Da er vi kommet dit at vi skal spille om hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene, det var 31, 27 og 64. Då har vi nästa tal ut. 52. 52. Sjuttiofem. Sju fem. Åttiosju. Åtta sju. 49, 4, 9. 8, nummer 8. 35, 3, 5. 1, nummer 1. 45, 4, 5. 16, 1, 6. 12. 1, 2. 86, 8, 6.
17: Det ringer, hör vem kan det vara?
0: Ja, varsågod.
18: Ja, hjörne på 12.
0: Hjörne på 12.
18: 34 483. Irene Bæve.
0: 34 483.
18: Irene Bæve.
0: Okej,
18: okay, Bæve. Og tala 8 12 75 87.
0: Ja, det høres helt riktig ut. Men ja, den er grei den. Gratulerer.
18: Ja, takk for det. Hei nå.
0: Skal vi se, her er flere på tråden. Vær så god.
19: Ja, nå bingo på 86.
0: Ei rekke på 86.
19: Ja, 1475.
0: 1475.
19: Hanny Johansen.
0: Hva sa Hanny Johansen?
19: Ja.
0: Ja.
19: 812-52-75-86.
0: Ja, den er riktig den. Gratulerer.
19: Ja, takk skal du ha.
0: Her er det flere på tråden. Vær så god. Nei, det var flere.
20: Hej, bingo på 86.
0: Har du en rekke på 86?
20: Ja.
0: Okej, kontrollnummer där.
20: 34189.
0: 34189. Vem det som ringer här?
20: Kristin Övrej.
0: Kristin. Ja, bara läs tal.
20: 1 16 64 75 86.
0: Ja. Jo da, det var en riktig bingo der også på tallet 86. Gratulerer.
20: Jo, takk. Ha det.
0: Ha det. Ja, vi ser. Här har vi fler som ringer. Hallå, Jan.
3: Hallå, 86. Gratulerar.
21: Ja, tack.
0: Hallå.
22: Hallå.
0: Ja.
22: Bingo på...
3: Hallå, Jan.
0: Kan du dämpa radion, är du snill?
22: Ja, ett
21: ögonblick.
3: Hallå.
22: Där var det.
3: Jag
22: kör bingo på 781. Nej, 86. Nummer är 781.
0: 781.
22: Ja, Randy Nordnes.
0: Jaha, Randy.
22: Ja, 8, 10, 39, 49 och 86.
0: Ja. Jo då, den är riktig, den räcka också. Gratulerar.
22: Tack ska du ha.
0: 10,
22: 39, 49 och 86.
0: Ja, men då hade vi hela tre vinnare på en räcka, så den får sig en 100-lapp hver dem då. Och då ska vi fortsätta på, vad vi har igen då? Då hade jag bara två räcker, ja. Två räcker vi ska lösa på. De tre sista tallen, det var 16, 12 och 86. Nästa tal ut. 77. 7, 7. Nitti, ni, null. Seksti, seks, seks, seks. Tjue, seks, to, seks. 21, 2, 1. 47, 4, 7. 3, nummer 3. 58, 5, 8. 28, 2, 8. 50, 5, 0. 30, 3, 0. 84, 8, 4. 4, nummer 4. 79, 7, 9. 62, 6, 2. 89, 8, 9. 73, 7, 3. 53, 5, 3. 51, 5, 1. 14, 1, 4.
23: Det ringar, det ringar, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
20: Det var bingo på 51.
0: På 51.
20: 28, 6, 7, 4.
0: 28, 6, 7, 4.
20: Ja.
0: Ja da, og hva navnet var?
20: Lena Teigen.
0: Lena Teigen. Les meg et tall.
20: 9, 16, 27, 51, 62, 68, 73, 79, 87 og 90.
0: Ja. Jo da, det var en helt riktig torekker der. Gratulerer.
20: Takk skal du ha. Ja, hei, hei.
0: Ja da, og da er det tre rekker som står for tur her. Jeg har lest opp 39 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 53, 51 og 14. Da har vi neste nummer ut, som blir 44, 4, 4. Femtisju, fem, syv. Trettifire, tre, fire. Trettiåtte, tre, åtte. Seksti, seks, null. Femtini, fem, ni. Sytti, syv, null. Atten, en, åtte. Femten, en, fem. Førtiseks, fire, seks. Og det passerte vi også 50 trekk. Neste tall, 29, 2, 9. 41, 4, 1. 40, 4, 0. 42, 4, 2. 85, 8, 5. 81, 8, 1. 55, 5, 5. 76, 7, 6. 72, 7, 2. 82, 8, 2. 17, 1, 7. Tjuefire, to, fire.
23: 24, 2, 4. Det ringer, det ringer. Hør,
0: hvem
23: kan det være?
0: Vær så god.
2: Ja, det var bingo på 72.
0: Tre rekker på 72.
2: Ja, 34, 4, 6, 9, 6.
0: 34, hva sa 4, 9, 6?
2: Ja. 34, 4, 6, 9, 6.
0: Ja, og det var, hva navnet var?
2: Atle Puskar Johansen.
0: Atle.
2: Puskar Johansen.
4: Ja.
0: Okej. Okay. Bare les tallene dine da.
2: 8, 26, 55, 72, 89. 4, 34, 58, 75, 84. 15, 29, 42, 65, 90.
0: Ja da. Det ser helt riktig ut til den. Gratulerer. Skal vi se, du fikk det på 70...
2: Jeg håper du holder den her i gang.
0: 72, ja. Det var det 59. trekket, så du var langt ute. Men. Ok, i alle fall, 300 kroner der.
2: Ja,
0: hej. Ja, han fick tre räcken på tallet 72. Det är stilt på telefon i alla fall här, så då regner med att vi bara kan avsluta och ta oss en paus för vi går løs på tredje spelet.
5: Radio Mitro.
6: Film bäst på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
21: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
5: Radio Mitro.
0: Og der vi kommer frem til spill nummer 3. Første tallet ut. 60. 6-0. Åtte. Nummer åtte. 67. 6-7. 45. 4-5. 30. 3-0. 87. 8-7. 31. 3-1.
5: 85.
16: Ja, det sprang på 87.
0: Sprang på 87.
16: Kontrollnummer 13917 Barbro Jansen.
0: 13917.
16: Ja.
0: Og det var Barbro.
16: Ja, tallene 8, 30, 45, 60, 87.
0: Ja, det dem det. Gratulerer.
16: Takk skal du ha. Ja,
0: ha det. Hallå ja. Nej, det blev lagt på. I alla fall, Barbro hade då sprungit och vi ska gå vidare på trippel, hjørne och ei räcka. Tre sista tal var 30, 87 och 31. Nästa tal 26, 26. 34, 3, 4, 69, 6, 9, 33, 3, 3, 19 1 9.
23: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
4: Trippel på 33.
0: Trippel 33.
4: 1560, Sonja Fredriksson.
0: 1560, Sonja.
4: 31, 33, 34.
0: Ja, det stämmer det. Det ser helt riktigt ut.
4: Tack ska du ha. Hej.
0: Hej, gratulerar. Okej, okay, då var också trippeln for. Och då är det ju Jörne och Eraka som står för tur här. Vi skal, ska vi se, de tre sista tallen, det blev 69, 33 och 19. Nästa nummer, 83, 83. Fyrtiotre, fire, tre, trettiosex, tre, sex, tjue, to, null. Åttioåtta, åtta, åtta.
23: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
4: Jag hade ej räcka på 20.
0: Ej räcka på 20.
4: 1538. Unni Norrgård.
0: Unni. Okej, okay, bara läst tal.
4: 8, 20, 30, 45, 67.
0: Ja. Jo då, det är god räcka det. Gratulerar.
4: Hur ska du ha?
0: Ja, hej.
4: Hej.
0: Okej, okay, då var räcka forn.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Ja, bingo på nummer 65.
0: 65?
1: Ja.
0: Og bongnummeret det var?
1: 34540.
0: 540.
1: Ja.
0: Mm. Ja vel, ja. Og hvem som ringer her?
1: Stine Dahlaug.
0: Stine.
1: Miljø.
0: Ok, bare les tall.
1: 12, 31, 60, 76, 83, 4, 35, 65, 78, 87, 18, 23, 40, 53 og 90.
0: Ja, den helt riktig, den trerekken der, så gratulerer med den.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Skal vi se, det var trerekken undergjort, var det flere som ringte? Det stille på tråden. I alle fall, og Stine hadde det på 65, så de som måtte ha noe på 33, de for sent ute. Nei, jeg tenker hun kan få de 500 kronene der. Da avslutter vi fjerde spill, og tar oss en kjapp pause før omgang nummer 5.
2: Radio Mitro. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
3: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Mitro.
0: Ja vel, femte spillomgang ligger klar. Første tall ut. 46. 4, 6. Tjuetre, to, tre. Femtitre, fem, tre. Åttiseks, åtte, seks. 66, 6, 6, 4, nummer 4, 18, 1, 8.
4: Det ringer,
0: hør, hvem
4: kan det være?
0: Vær så god.
4: Jeg sprang på fire.
0: Sprang på fire. Bongnummeret?
4: 34297.
0: 34297. Ja da, og hvem er det som ringer inn her?
4: Bodil Andreasen.
0: Bodil?
4: Ja.
0: Greit, bare les tallen.
4: 4, 23, 46, 66 og 86.
0: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
4: Takk, ha det.
0: Ja, da er vi ferdige med spranget, og vi skal fortsette videre på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tall var 66, 4 og 18. Neste tall ut, 35, 3. 5, 8, nummer 8, 58, 5, 8, 68, 6, 8, 88, 8, 8.
5: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Det I rekka på 68.
0: 68.
1: På 34708. Toril Pellesen.
0: 34708.
1: Ja.
0: Då Toril.
1: Ja.
0: Bellas tall.
1: 8-35-53-68-86.
0: Ja, det en riktig rekke, men det flere som ringer skal jo høre hvor det går. Gratulerer,
1: ja. Ja da, ja takk.
0: Hei. Hallo, ja. Vel, det ble det lagt på, men de ringer sikkert opp igjen hvis de... I alle fall, Toril hadde I rekke på oss tallet 68 her. Nei, det ringes ikke mer. Greit, då ska vi trekke videre tall her, og det... Nei, her ringer dem. Ja, vær så god.
6: Ja, jeg fikk et hjørne her, bong nummer 1651. 16... Jan Christian Karlsen.
0: 1651.
6: Ja. 4-8-68-88.
0: Der hadde vi et hjørne, ja, og det kalles Jan. Jan Karlsen.
6: Ja, ja, stemmer.
0: Ja, men yes. den grei, den gratulerer.
6: Ja,
0: det tallet, den hjørne det fikk han forresten på tallet 88, ser jeg, så det jo greit nok. Yes, men da vi klar for å spille videre om to rekke og en trippel. Og de tre siste tallene, det var 58, 68 og 88. Neste tall. 70, 7, 0. Trettioåtta, 3, 8. Åttini, 8, 9. Tjue, to, null.
5: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Trippelen har gått.
0: Neida, trippelen med enda her.
1: Ja, det har et trippel på 89.
0: På 89.
1: 1534.
0: 1534.
1: Ja, Sonja Tedriksen.
0: Sonja, ja. Bare les tall.
1: 86, 88, 89.
0: Ja da, det stemmer det. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei. Ja da, da var også trippel noen gjort, og da det kun to rekker vi skal spille videre om her. De tre siste tallene, ja, det var 38, 89 og 20. Neste tall ut. 49, 4, 9. 31, 3, 1. 44, 4, 4. 5, nummer 5. Tjuefem, 3, nummer 3. 81, 8, 1. 55, 5, 5. 78, 7, 8. 41, 4, 1. 48 48 37 37 52 52
7: Det ringer,
0: hør,
7: hvem kan det være?
0: Vær så god.
8: Bingo på 48.
0: To rekker på 48. Ja, og bognummeret?
8: Hallo? 4502.
0: Ja. 4502. Ja, og hvem den heldige vinneren?
8: Siv Bjørkmo.
0: Siv. Velles tall.
8: 18, 23, 48, 70, 81, 4, 38, 44, 55, 66.
0: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
8: Takk, ha det.
0: Ha det. Ja da, da var vi ferdige med to-røkken. Det gikk jo unna det. Skal vi se, da det altså tre rekker vi skal sette og spille videre om her. Begge lykketallene med i spillet, både 26 og 28. Jeg har lest opp 29 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var jo da 48, 37 og 52. Neste tall ut. 77, 7, 7. 12, 1, 2, 57, 5, 7, 7, nummer 7. To, nummer to. Femti, fem, null. Førti, fire, null. 84, 8, 4. 85, 8, 5. 73, 7, 3. 15. 1, 5. 45. 4, 5. 82. 8, 2. 9. Nummer 9 22 2 2 75 7 5 39 3, 9. 19, 1, 9. 14, 1, 4. 67. 6, 7. Sextien, seks, en. Og det var 50 trekk passert. Neste tall, 51, 5, 1. Åtti, åtte, null. Førtito, fire, to. Sekstito, seks, to.
5: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
9: Ja, bingo på 42.
0: Tre rekker på 42.
9: Ja. Det 4584.
0: 34584.
9: Ja. Lisbeth Sjåfjell. Det
0: 4584. Ja. Men Lisbeth, ja, det var det.
9: Skal bare lese?
0: Ja, bare ta les.
9: 8, 15, 18, 22, 31, 37. 42, 44, 50, 67, 68, 75, 78, 82 og 89.
0: Ja da, den gullig god den, og den fikk du på tallet 42, som var det 53. trekket.
9: Ja.
0: Da skal vi legge på et par hundre kroner her, skal det bli 700 kroner totalt her.
9: Takk for dem.
0: Ja da.
9: Greit.
0: Greit.
9: Ha dem.
0: Ha dem. Ja da. Det var stilt på tråden her, så Lisbeth kan få den pengene for seg selv. Greit, men da avslutter vi da spill nummer 5. Tar oss en kjapp liten pause igjen før vi går løs på siste runden.
2: Radio Mitro.
10: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
11: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
2: Radio Mitro.
0: Da vi kommet frem til sjette runde og 3000 kroner til den heldige vinner av tre rekker. Men først skal vi trekke tall, og første tall ut blir 60, 6, 0. 2, nummer 2. 70, 7, 0. 69, 6, 9. 85, 8, 5. 14, 1, 4. 66, 6, 6. 3, nummer 3.
12: 66.
0: Hva sa på sprang på 66?
12: Trippel.
0: Trippel.
12: Yes.
0: trippel på 66. Okej, okay. Har du ett bongnummer?
12: 1617.
0: 1617.
12: Ja, och så är det 60, 66 och 60 Börre Fredrik.
0: Mm, det var en riktig trippel då, Börre.
12: Yes.
0: Okej, okay. Den är grejen. Gratulerar.
12: Yes, tackar. Hej.
0: Ska vi se. Varsågod.
13: Hallå, jag sprang här.
0: Du har ett språng, ja.
13: Ja, jag tror det var på 69.
0: På 69?
13: Ja, jag menar det.
0: Det går inte om, för 69 var det fjärde träcket.
13: Ja, då var det 60.
0: Ja, men vi finner ut av det. Har du ett bongnummer? 60 går heller inte om, för det var första träcket.
13: Ja, 2733.
0: 2733.
13: Nej, 20733.
0: 20733.
13: Ja.
0: Nu ska vi se vad du kan ha fått det på. Du må ha fått det på tallet 3 här.
13: Ja.
0: Ja,
13: ja det är, nu ser jag det. Ja.
0: Ja. Ska vi se vad du heter för något du då?
13: Jag heter Viktor Johansen.
0: Viktor Johansen.
13: Ja.
0: Grejt, bara läst tall.
13: Ja, 2, 3, 60, 69 och 70.
0: Ja, det var ett riktigt språng i hvert fall. Gratulerar.
13: Tack så du ha.
0: Ja, hej. Hej. Mm, okej. Okay. Det var både trippeln och språnget undergjort. Och vi står då och ska spela om Gjørne och ej räcka. De tre sista tallen, det blev 14, 66 och 3. Nästa nummer ut. 88. 88. Fem, null.
5: Det ringer, hör,
0: vem
5: kan det
0: vara? Varsågod. Hallå. Vad är den där? Ja, det var stilt här. Det är stilt på tråden. Nej, okej. Okay. Det blev vi brött när de la på. I alla fall. Sista tal ut var 50. Nästa tal. 32. 3, 2. 10, 1, 0.

0: Hei, hør her. Jeg så gjennom telefonen til kona mi, og der var det en haug av meldinger fra deg.
1: Nei, det går ikke.
0: Hvem du?
2: Du, det her rent svindel. Denne saken her vil bli anmeldt på deg. Ringer du en gang til under sendingen
0: vår? Nei, vent litt. Jeg ringer faktisk fra telefonen hennes. Rett til numret hun får meldingene fra.
2: Et privat nummer.
0: Og det var du som svarte, og du...
1: Ja, skal vi se hvor vi var. Vi var 34 var siste tall. Neste tall. 33. 3, 3. Åtte. Nummer åtte. Tretten. En, tre. Femtien. Fem, en. Femten. En, fem. Sytten. En, syv. Og det altså to rekker vi setter og spiller om her nå. Neste tall. 48. 4, 8. 24, 2, 4. 52, 5, 2. 45, 4, 5. 37, 3, 7. 11, 1, 1. 44, 4, 4. 62, 6, 2.

0: der Wäre.
1: Hallo. Hallo.
2: Hallo, ja. Bingo på 44.
1: Du har to rekker på 44.
2: Ja.
1: Ja, kontrollnummer?
2: 34553.
1: 553. 34553. Ja, og hva navnet var?
2: Kjartan Hauksdal.
1: Kjartan?
2: Ja.
1: Ok, hva er det tall?
2: 8, 19, 29, 35, 44, 56, 66, 77, 86 og 88.
1: Jo da, det er en riktig torekker dere. Gratulerer. Hva er det? Kjartan Hauksdalen?
2: Hauksdal.
1: Dal, ja, ok. Ja. Greit, den er greit ut. Gratulerer.
2: Takk.
1: Ja da, da er vi ferdig med torekkeren og skal gå løs på trerekke. Vi har begge lykketallene, både 26 og 28 med oss i spillet enda. Jeg har lest opp 48 tall så langt. Og de tre siste tallene var 11, 44 og 62. Neste tall ut. 53. 53. En. Nummer en. Og der passerte vi 50 trekk. Neste tall. 41. 41. Syttito, syv, to. Førtiseks, fire, seks. Femtifire, fem, fire. 49, 4, 9. 68, 6, 8. 36, 3, 6. 64, 6, 4. 57, 5, 7. 55, 5, 5. 71, 7, 1. 75, 7, 5. 5, nummer 5.